le matri yesu iliche ikabari nyuma ke kadinema kane jusu kuyelema kanke mko kraye mi bato.